0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه LMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشت را آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی. 0-5-0-5-0-5-0-5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارساز

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازيه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستيکان لشارشي هاو چرخته بنياد منين کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برد بین. جگهشی آرام و تندرست، کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خورده. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچال کشکن و هولی بو نکن و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوان دیپکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک

کتیبی داغستانی من لنوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خوندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جهان رسول حمزه توف و بزمانی روسی نوسراوه. لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ور جردراوه. حمزه توفی ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتوه و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراوه. داغستان مانای ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری چی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراوه. بیستر عزیزکان داغستانی من که ایشه که لبرهمه نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکراوی چی بنرخی نیو کتیب خانی کردیه کتیبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتیتر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباری مانای جیان با کورتی بیلین ام کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مرو بایتی القی بستو سیم چون کرده کم؟ اخ اما گرانترین پرسیاره اگر جارو بار بخوام بلیم دبی کارکم و هر کاری که تروابه او جاری وایش هی دبی دانی پیدا بنیم کنا بی کارکم لگل هیچ پیشه ایشی تری اولات کانم بردوار بکریو لهمیان جیای هندی جاروام دکویت برچاو که اوانی دورو برم همو خریشی کاری قرسنو هر من تنبلو بی کارم بلام هندی جاری تر واهز دکم کتنیا من خریشی کاری چی قرسمو اوانی تر همو توزلو بی کارن بالنده وقتیان زور خوشه. بدریجایی جیان همان گورانی دوپاد دکن و کلدهی کوباو چیان فیر بون. یا جوگی شاخان ور بگره. هزاران سال همان آوازی لبرز دبیت و کچی من لم جیان کرتم دادبی گورانی و دابنیم کبشی گلی گلی سالان که. یکم کس که پرچه زویه چی بچوچی چیلاو زوری زحمت پیو دیوا. هرواش یکم کس که گورانی داناو زور زحمتی کشاوه بلام دوای اوی که هزار کس همان زویان چلایه و کابرای هزار و یکمین زور با آسانی دی چلایه توا للایه چی تری شو دوای اوی که هزار کس شعریان نوسی و ایشکه با کابرای هزار و یکمین زور با زحمت رده کره بوی بجوتیار دلیم لسر یکا و کارکی من زور بکاری تو دا چه جات که امن وکو او تنبال دامنه کسرا پای جیانی گرانی چی بردوامی گال تو بیکاریه. وکو تو شوی دریج و بی خوم کردو تو و بیرم لزوی کم کردو تو. تو توی بجرده بلاتی زوی کاند ورده کهی منی جوشی بجرده با دیرکانم دزازمو. منی زور پرچه زوی خوم هیا. هوسم بدرچون یکم چوزرو با انباری پر برو بومی کارکم ده. منیش کیلانو حل جرانوی تایبتی خوم هی و زب یکم لبجار داخن که و دبی پاکجی بکموا. لیک جدا کردنوی دانی باش و خراب بمکی نجبه هر زحمتا. بلام لوی زحمت تره ویا. وشی بیجه لوشی بلام لوی زحمت تره ویا. وشی بیجه لوشی باش و درست جدا بکیتوا. توز زویه کل تر

قلاچو کردن یان سختر و بگرهند یجار هر بیهوده دشه اگر بسوتیو دو کل سربانه و پیج بکر بلام کدیوار در زیتیه دابه با بچوکیش بیه بای سرگامیش سری لیو دینه تجوره مالو آگردانو هموش تیک سردکات رنگ شعرکی منی جوای بسر بیه حلکانی بگران لسرم دکون دشه با لوشی شلو خواه بی تجوری و شعری که تازه لدائیگ بو سرکات و بیکات شخته جا دبی بر همکم بو خلکی داغستان و ولاتانی تر لی بگرم تا اوان تامی بکنو بزانن تا چرا دیگ تالو تا چرا دیگ شیرین تامی تایبتی خوی چیه نبی لتامی هیچ بر همیشی تر بکات لبیر مکم اندال بوم باو کم فیری کردم چون همی زجیه ببستمو کچوکم به همی زجیه کوا دنو گریسم شتک دادا باو کم وریای دکردمو دی گد رسول وریا به جاکن نخن چینی استاش که دستم به شعر اگناش کیو دیر ریکم لی آسی دبیو اوندی پالی پیو دنیم بو اوی بچه تشوینی خوی هیج نبز بی همو هیزم کودکم و بو اوی دواجار رای بچشمو برزفتی بکم لو کاته آموشگار یکی باوکم دیتا ویاد رسول وریا به جاکن نخن چینی

برهمی زوی به سال ده گوره سالی واهی دغلو دان اونده زور و زونده لعنبار و چال و سیف ده جگه نابیته و کچی دول نیستی سالی دهات و ببنهات منی جوان بسرده همیشه کارکم به یک راده نروه پین به زوی کم ورده کم دی شیلم توی نابی تیده ده وشینم لگلمش ده گنمی لیشین نابی ناچارم باب ده موسر ور یرانو گنم لکندا و استرالیا بکرم کاتیک کبلی سی شعرم کزده بیو شعرکانم مل نادن لناخی جیانم و برژین سر کاغذ هیچ کسو هیچ کیمیایک دادم نادن پیاو چپ کاد اگر همو پروژه یک سر کوتو بوا همو کز بختیار ده بو اگر زوی همو ساله هاتی بوا یک کز برسی نده بو اگر هر گوشه یکیش کوت سر کاغذ ببوا یک گورانی خلق چی دی قصه آساییان نده کرد هر گورانیان ده بو براستی گورانین دادن آسان نیه. داغستان و جورجیا و ارمینیا و بلگاریا سرم لکارگی شراب داوه. هر وحا چومه تا کارگی گوزی پلیجنی. لو کاته هستم کردوه که شاعر و شراب کر لزول لاو به یک دچن. هر دولا وردکاری و نهینی خویان هیا. شعری جوک و شراب وایا. دویل جیانه و گلاله بیو بمیه و پی بگا. شعری چاک هزیشی نهینی وای تیه دای دل مستو شاد دکاد. شعر و شراب لم رو و زول یک دکن. هر بین نابین لوریه چی پر برمیل شراب دیو دگا تا گنده کو او برمیل شرابانه بسر دوکانی گندان دا بجدکا. برمیل یک بو ام گندو برمیل یک بو او گند. بم جوره سایقه کان شرابی بویناک دگین نه گنده شاخابیه کان. گنجی بیباک و بیکاره کچابیان بلوری دکوی لهمو لایشی دیو بحل داوان دا دور نبر دوکانه. چون کاتی کشوان؟ خوی بو میگلکی لخوی رسک رو دکات همو مرکان بغردکونه سری گنجکانیش اوها در درجیانه سر برمیلکه کاته که شرابکه لناو گوزه دکن و تامی دکن هاواری نارزایی بری آسمان دگریه اما که شراب دلی اوا یک سر لرو باره و هنویانه با فروش یارک خویم شراب بخواته و فروش یار حل داده تیو دلی بو چی سرکوانه من دکن خوتن بینی تن لوریکه هاتو برمیلکه لیه نای خواره. تنه خوشتن لداغرتینی برمیلکه یرمتی تندم. امن چیب کم؟ او شرابه تن دفروش میه کلم برمیلی دابم هاتو. اگر حزناکن، میکر. راستی مسئله که بم چشنه بو. بلوی شرابه که بسل نو چکنده ببشنه و بریو بری کوگای شر لهر برمیلیگ نختی شراب حل دا گوزیه و آویان تیده کاتو. لوه امشیان چنگ بکوی امند بارن. بلوی برمیلکان بگنه دی لکوگای دشتی دا همان بزمی پیدکن و دلین. خلچی لاده امنده ان سرو زیاده. پاشن لرگاه و سایق و کریکن.

کارکان دو لیتری لیه حل دا گوزن بو اوی سر یعنی پیگرم بکن و رگای دوری پینزیگ بکن و. دو باره برمیلکان با آوی رون و سازگاری کانیک یا روباری که دم ری پردکن و. انجامش تیشی وای لیدر دا چه دا شیب؟ پی بلین، شراب و او شیوان دویا یا او بشراب شیوان. دا توانین همان قصش در حق او شعرانه بکین که کاتی پیو دیان خوینیت و نازانی بلای چی دا زیادتر دشکینه و شعر یان قصی پوچ اوانیش برهمی او شعر تنبلانن که آرام یان نیه کاری که سخد را پرینن کم وایا جوگی تنگاو بگات دریا حاجی تنبل بدگمن دگات مکه کدور ریبوار ناچار ده بن سواری یک اصا بنده بید توند یک دی بگرن بهرو کاریش بم چشن سواری یک اصا بده بن ابو طالب گوتویا بهرو کار لشعر داده بی وکو خنجرو کالان شان بشانی یکتر برون لدفتری بیروریم ده سرده میوار راحت بوم وقتم زیاده لشقام و کولانان ده برده سر تال مالوا دا چوم اقتابخانه و شعریشم دنوسی بلام زور مندوده بوم چون که شعر و روان کردنی وانکانم بسره و بو نم ده توانی خوم زور به ارچی مال و خریب کم خوم ده هیناو ده برد ده هجام بازم ده هاویشتو اگر بختم یار بوایا در ده پریمه داری تا استاش من آرامو ده که سانم کمه روزی که انباوکم خستمیه سر به جهنانی ارچی مال و یعن بلین شعر نوسینه و نازانم کمه یعن بو خویش و درو هر هنده رویش تو درگای لخ دوای خوی و پیو دا یکسر هستم شوم درو و بسربانی کوتم باوکم چایو پی کوتم و هاواری کرده دایکم او گوری سم بو بینه که ببز مارکا و حلواس راو دایکم گوتی بو چی تا گوتی رسولی بید پیل گوری سیده بستمو وانه بیل هیش شوینه اقره ناگره انجا باوکم لسر خول کرسی اکم شتکی دامو تندی کرد دستی بنیو چوانم دا هنه پنجه با پر کاغذ یک دریش کرد کل بردم بو باوکم گوتی استا هر چی لیره لم سر ده بیخره ایره سر ام کاغذه وای دنه یکی هبوا ناو ناو امی نو سرانی لکرسی کان من ببسته ایوا لوانه سل لکر ده بید بلام اگر سل لکر ده بید تو دستکان نکونه ایش امکتومت وکو آشیگوای که لحواده بسوریتوو هیچ لینکه

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیگ بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه LMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرطای شینویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام. لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا. همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساتا خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن. جگهشی آرام و تندرست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراحی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکار. برزایکان سلیمانی، برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 5 0 5. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 0 5.

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: وندي قشتاري قيوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون و لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك 0.5 0.5

دکری بروی بچین بیلی دکری بروی بچین بیلی استا کدل بیتو خوشا.

0: بتو بلم خوشم دوی چون بتوانم جاری کی تر بتو بلم خوشم دوی چون بتوانم تاود لیکم کاتی دلی قد پیم ناگی چون بتوانم تاود لیکم کاتی دلی قد پیم ناگی
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبتی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کلجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزه تندرستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: کاتیگ بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی داهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بینرانی عزیزی اما لرکیو اکن سلاوتان لبیوم کاتتان باش خوشحالین دوباره لا پروگرامی کنیم یعنی خاک به ایو شعده بین تندروز باشو لش ساغ بن انشاءالله دست به کی هفته کی باشو خوش بید با همو لایک من تاکو کتا بینری پروگراما کمان بن لگل میوانا کانم همیشه لسر بابتو توری جیاواز و گرنگو بسود گفتگو دکین جا با امرو پی من باشو لسر یکی اک لبابت زور زور گرنگا کن خسب کن که اویش تندروستی خوراکا زور بمن اما لجیانی روژانه من دا و اتوانم رگه بخوش میم تنانت بلیم گوره کنو هرزکاره کنیش روژانه و بردامی ام جوره لخوراکان زخون و همیشهش باز کراوا و تراوا لرگه اندنکانوا بزیشکا کن و بسپارانی تایبت با زانستی تندروستی خوراک همیشه اماجه با دکن که کاملک خوراک هیا با تندروستی گنجاونیه شیاونیه کاملک عقار و لیکوتی تری خرابی تندروستی با دوی خوی داده هنه انجا با هر یک لطمان جیاوازه کن خرابی که جیاواز را وقت زنین که لیستاده برژه که برچاو مندالان بر روژانه جبسو خوارده و گازی کن و هر وحا شیرین یکن زور زور دخون و هنده جاریش گرنگو و پیویسته لسر ده کباو که اگه لتندروستی مندالا کنی به و بگشتی لسر زانستی خوراک قصده کم نک تنها با مندالان بلکو با گورو هر زکارانیش وقت زنین که زور بی امبابتانی که ایسا امدام ناو روژانه گورکان دخون و لگل خوارنوی کی گازیا جبز زور دخوره. بگشتی لسر بابتی زانستی خوراکو لانه تندروسی که گفتو گوده کم لگل میوانه کم که اویش زور بارز دکتور محمد جباریه که بارز یعن سپوری خوراکنو امرو لستودیو میوانی خاک لگل ایمه دا آماده و بچری باز لزانستی خوراک دکن. فرمو دکتور بخیر بید.
1: سپاس دکم.
0: بخیر بید دکتور. خوشحال بوم ببینین.
1: یو باشن.
0: سپاس تندروستی باشا. یا خواه بخیر بید. سر سر چاو دکتور جان فرمو.
1: سلامت بینید.
0: عفو. دکتور جان بخیر بی
1: زور زور
0: تندروستی تونه
1: باشن.
0: تو باشی شکر
1: معلوم نال سپاس دکم
0: همون شده باشه یا خواه باش بی زور
1: سپاس
0: دکم دکتور یکم جرتی با خاک با پروگرام یا هاتوی پیشتر با برنامه تر هاتوی
1: با تلویزیونی خاک یکم جر
0: یکم جر تبی ده ایشالله اخیر جر نبی
1: زود با تلویزیون روشت ما بس ما یکم جر ما بخ
0: ایشالله اخیر جر نبی والا امش پروگرام من کردو لسر بابتی زانستی تندروستی خوراک بلام ام جر ویست من هندک جاواستر بی پروگرام که من
1: دست خوش
0: لگل برستان عبید که زنین که ازمونی که زور باشتان هیلو باره انجا دکتور یعنی دمه که لسر ام بابتانی که پیوندی بخوراک و هیا زور گفتگو کن پزشک برزه کن همون آماده بوده کن که اگتان لمنال کن تان به اگتان لتندروستیان به بزنن که چی اخون چی اکرن لمرکت کنه ام همو قصه ای که کردو مانه و من کردو که خلق هاش دار بید نهل منال کنی اخورا کنه بخون
1: بدلنیایی و دست خوش دادشان
0: سپاس دکم
1: اپن بگو من به نای خواهی گورو میربان بدل نیای او کاریگری خوی ابی بلام کاریگری کی لوی دور دور خاین بی یعنی بو مودای چی دور بی چون که ایمه لسر هندی تندرستی گشتی هچی برنامه کو پروگرامی که گی

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرطای شی نویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون ویلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5.
4: رادیوی خاک 99.1.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکه تواب خوابین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکه لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
3: رادیو خاك 99.1

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صفر 5 0 5.
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخدا بنياد بنيم كافيو رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساتا خوشو لبید نکراو خيزاني كان دست برکن جيگيشي آرام و تندروست کشيشي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خورتين شواني برزايا كان پرا لرنگو جوانيو همني جنگی یاری کردنی منالا چاکوشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صفر 5 0 5. إيرا راديوي خاكا 99.1.
3: خوش ايستان من لا هل كيوك بن جانتين سلاوي ايمة تان لبت خوش حالين لا القيكي مي برامي ملواكا بأوي عزيز شادة بينو و دارم همون تندروز باش بند. بگو من امروز لگل خانمی جوانی ام کردستانه این و امرو باز لازمونی و خانمه اکن ازمونی کار کردنی و کم اکیش باسی جانی گنجه تیه که حالبت خوشی گنجه بدوی میوانه کم گلیم بیه نکه امرو با خوش حالی و خاتو رزان قادر فرمان بر لبرو براتی گشتی کارو باری من
4: سروک سندیکای رستنو چنین لسندیکای کریکا
3: سروکی سندیکای رستنو چنین
4: لسندیکای کریکاران
3: سندیکای کریکاران و بخوش حالو لگل مانایا سلاو لبی رزا
4: سلاو گیانا کم زر سفاس گیانیم سفاس تو باشی سفاس تکم
3: وقت بزنم چند سال پیجی سر بردام جلی کردی دکت با کاتی دامیش
4: والله لدوزار و هج دوانی من ببردامی جلی کردیم لبر کردوا
3: باشا
4: و ایتر لذای او من لیج نوشتاتوی ندروانه لبر او وازم لذیلی کردی نه گناه به برداومی حزم لیه لذیلی کردی
3: زور باشه حال بد گوتن لیه دنگی سیارو شد زوره کم خوش باسی گرکب که اینو بچین نه و خانو کتو یاد ورید لیه حال بد خانو کوک خوی ما ونیا
4: بله گیانه کم اما گرکی من علیمه من که من ک داخلی مکتب کرام لیره یکم سالی مکتب خوندنم لیره بو
3: بله
4: هاتینا ام خانو که تازه تواب بو خانو خو محمد است خو من خانوی فقیری باوکما براستی کاته که ام درست کردوا لیره من جیانی من علیم بسر بردوا حتی او کو کاته که تو متا مالی خو میستاج او خانو او خوی ما او تانو لخوا بزیاده
3: یادی ولی که خوش بو یو همون روژک
4: زور زور خوشا لبروی نکمن یعنی ام مالا ببردامی جمعیت يدوان الراي يكيكيكا يد يعني اوا
3: باش ارجرك ابراهيم باشاي بيلن
4: هر كات خوي غوزكان يا بي
3: غوزكان
4: على وصلنا مع فلكي غوزكان بو
3: باشا
4: او كاتم جاده وبانا نبو ارا همي خول بو فاري شو بردم قلت
3: او سيوانا قلت سيوانا
4: قلت سيوان او شي وكي غوربو لويايا اتي بردوام يما ياري كردنو ينمال الو یابو لو بردم گردی سیوانه یابو
3: او کاد سر قبران نبو
4: هر سر قبران بو اگری نوروز مال لوی کردو ل سر او گردانه کردوانه او تر
3: زور باشه پیت خوشب چینه جورو
4: فرمو
3: البته اونیه بلم تو که امروز تکی تایبته بیتینو ام خانوش که رنگ بردم سردانی ایره
4: بله و راست
3: ونیه لبری دیکلیه
4: فرمو
3: زور سپاس هوکو خوی ماوا؟
4: هر هوکو خوی ماوا و دایکشم و دایکما.
3: دایک نهی چی بود؟
4: شمسا.
3: شمسا خان چونید؟
5: تاکی
3: بخیر بخیر. وضع چونه؟ تندرستی چونه؟ باشی تو؟ بسا خوبم.
5: بسا خوبم. شاوکیم.
3: رزا خان منالی که چون بود؟
5: بر اخوی سلا.
3: بجدی؟
5: نخوا.
3: عزیتی نه اوی؟
5: نه والا عزیتی نه اوز. بس ماشالله. ایتا هلو بانم باقی بی. نه والا.
3: باشا چند ناله هست؟
5: هشت.
3: ای ماشالله خوش من دریش بین.
5: خور بانم.
3: باشا بس که او کم جاران جنی جاران مناله هم زور بو بس است ام جیلی
5: سوانیه. ایستا کمالا بوان بخیو ناکی.
3: که جوان؟ بس زور کاتش گلیه واکن الان پرورده است توزه قرستر بوان یا شمسخان.
5: ایک چشه کم بلین نو حمون نخصهت و پرم بقبری بان بس ها بکل کمی.
3: تو پید باشا منال زور بیت؟ پید باشا منال زور بیت؟
5: ارم والله اتا زور بیتم. اکیوم لبن او بود وارد بکل کم دیا.
3: هم منالکانی خود تفریاتا
5: کون؟ منکم نیا منالکان تو صالحن بس تایی خواهو. فرو کچم صالحن خوانی. زور دل توزه. براستی.
3: ام خانوی تو جاده ورید لیه اونیا؟
5: اما من خون با کوروانی کردم اما دو با کوروانی کردم اما هر زنگی هر تانو کراوا
3: ای ماشالله
5: الو اخر مال کریا چی بوم نه بوده یکا
3: بله
5: سی اتوان نام اما من آن سخت رو مکتب حاک بایی رخمت مکتب
3: راستان
5: تو بزانه تو خوانی مرای اخوه همیان دیره گوره کرد
3: یعنی تو هم بلم هر سوچه کم خانوی یاده وریه که با تو
5: اره والله انجا لگل دو فری دوم نعرف فرق ولا كش بخيو خطوة. دا كان مع مستابو نما عنا بو هلكم بخيو مخي.
3: خاصي كي باش يجبيها.
5: كتكا استاكي كتكا كتكي هي وي. أفرزاين أيش عتاد
3: من دريج بين إن شاء الله.
5: بس تأخر.
3: خالد نسين إن شاء الله. أشم سخان جام بالكات نجرين في سراحتي خوبك وقربان. أمج أمر وطوزة قفت قول أقل
5: رزان خانك. بس تأخر.
3: قربان مزور زور سباس. بس تأخر. لكات نجرين أمر. سباس تأخر. سباس بومي وان داريا كو. زور سباس ممنون.
5: بس تأخر.
3: رزان خان زمير تابني شباش.
6: رزان خان هر والا فرمو
3: با. باب زانم ماوي چه نجلي ربوي چه يدوري كلم خانو هيا.
6: لیره لطمانی شش سالی مواقعیتر که من اخسته مکتب جاو که تا ماموسا اگرانایی تلبی تو ماره کرد بو اوی که دیخنه مکتب
3: یعنی بگره که
6: اگران؟ بگره که که اگران بله ماموسا بیر ما او که تیش تا ایره تاونه بو بو
3: بله
6: هاوینی که گه تا مانی پیجوی ده دین دست بیب که کرنوی کتا درگه کتا بخانه کن کریتا و اوشتانه ما مصلا اگرانوی او تلبانی تو ماره کرد که تمانی نگشتا تمانی خویندن
3: باشا
6: اتی لخوشی ها پیم بعرز ناک و کنایی من یعنی نوسی که داغلی مکتب اکنا هاتینا ام خانو پایز بو اتی اما سرطای مکتب بو کرنوی مکتب بو لیره لم خانو که هاتینا ام خانو يعني براسية دوري كان زور زور يعني اجا من دانشم باسي كم لواني
3: برنامج ودو برنامج نبيت
6: نبيت يعني زور زور لمكتبي هي من داخل كرام مكتبي هي من لناو مكتبي رفيع حلمي ابو سيد كتاب خانه بن بيكا وهي منو جيان ورفيع حلمي هي جيان بيانيان بو هي من لا بيش بيني نيورو دويني ورو يا ابو رفح المش ايواران بو دويني ورو بو سي دوام تي ابو بلا لا شويني استاي هرورده هرورده رشالات
3: لا خسخاني شيركه
6: لا خسخاني شيركه ريك هذا او استاج يعني كبليرو ارومبو بازار كبلاي او مكتبه اروم يعني دل مكتبه تواني يعني من علي خوم بيدك تو كبتو دوري او مكتبه كرام انا كرت كتو دورك هم حوشه بساحبو مالك راك راكوين هل انا او تشادوري او طاخانه امان كرت
3: باشا رضا خان خود خلقي كوي باب زنم لخانوادي كي چون بود چن خوش كبرت هيا
6: من لا اصلا خوم خرال باكم خراجيانيا
3: باشا
6: خلقي خراجيانا باكم دايكم خلقي سليماني خلقي سرشقامه دايكم
3: لسرشقام
6: بلا لسرشقام
3: وي بيان قاعد نكسرشقام بلا سرشقام وتوار باخي وني
6: بلا دايكم خوي هاد خوي دايكم لسرشقام لدايك بوا
3: باشا
6: باوكشم خراج يعني يا خوشم هاد خوما انا مو من على كان اللي لسليماني لدايك وين براستي اما تشوار خشكو تشوار بلاي
3: ما
6: ندريش ان شاء الله من قتا غوري دايكم بلا تاغوري دايكم يعني زور زور لقل باوك ما وكو خو عفريكا وكو برادر وابوي يعني سيكر سيكر ما انهبو وكاتا تشوار من عالبوين هر من ينهبو وكاتا سيكرو بز من بوم همو جار يعني باوك ما ريود ما كرا قورا كما يعني سيكر شي هبو سيكر شي هبو هر بيه وتما ما كرا قورا كما يعني بردوام لقل باوك ما بوم خلق بيانو وتيالي وجاخي كورا اهر امام هيا سيكري شي هبو يعني براستي يعني زور لقل باوك ما
7: اما بو اقرن انتو كا باوك رزي كتابتي بوك جدانا بي
6: يعني منالي بعام خوش شويس زوري حزد يعني لمنال بو بلام لقل مناز زور تايبت بو لقل مناز زور زور تايبت بو يعني اقشتيكيش بين بو من رازي ما كرت باكم راضي اكر يعني زور همو جاركا اگر يهاريك شتيكشن بكر دايا كتني كم بنايته والصدفة لا مالا دايكم لي توربوايا قومنا بشتي باكم مين اكر يعني لبر باكم ني ويرا ليم توربي
7: باكو بشي چي بو
6: باكم دوكاني هبو لأصحاب اسبي شتي وشكي هنا كر فتريك بجملة مريشكي هنا لبصرة أو كاتليرة أم دواجنانة ليرة نبو بوشيوازة لبصرة مريشكوش كيانا هنا بجملة بو دوكانا كان يعني هنا جملة تي مريشك بو دواتر دوكر دي بدوكاني وشكا هلا أصحاب اسبي دواتر بوبا بقالي لعلوكا إشيكر دوكاني
7: هبو لعلوكا هذا قبوك تاتي بو دوكان بولاي؟
6: والله تالا أصحاب اسبي بو هر بردوام أو من بردوامة تنبو أصحاب اسبي لا لا بو أنا أتم
7: لقل أخنا
6: ومس ميكا لقل يا أقر إيش يكم هبوا مرأي يكم بي هبوا بمتاوش تنبو أكريك سر تنبو دوكان بولاي أمبر بو بازار يعني همو جار تانا همو شتيك باوكم بو يكري لقل باوكم ما أتم بو بازار يعني لما كتبك هات موانيك أقر كارت مورا قرت يكسرنا هات ممالو بكارتك ورا مكر بو دوكان بولاي باوكم
7: أقر ديرتش بيتي بيك هدي
6: ودي هدرتو
7: والله دست باش باب زانم خويندن انتوبار اكرت
6: من هتا شاشي ابتدايم هلا ومكتبي هي من باريكل كلاي خوارخصخاني شيركة وبو مكتبة كمان دواتر لم توسط خوارخصخاني شيركة وبو مكتبة كمان دواتر لم توسط توما مكتبي ميديا كإستاشواني ناوندي سرسنغا

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه LMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمن و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی ده توی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8-7.7

0: لومی من مکن ایوه اوانی لجوری گرمه لپشت پنجری داخرا و سری آسمانی باورا مکن او ساتانش که درگای جورم بر روی باو بفراتون پیودا بالا نو خوین ما هری کردو بالا نو خوین ما هری کردو لشخص و زقما پل مختار پل مختار
1: رادیو خاک 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکاندا بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

کتیبی داغستانی من لنوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خواندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جهان رسول حمزه توف و بزمانی روسی نوسراوه. لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ور جردراوه. حمزه توفی ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتوه و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراوه. داغستان مانای ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری چی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراوه. بیستره عزیزکان داغستانی من که ایشه که لبرهمه نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکراوی چی بنرخی نیو کتیب خانی کردیه کتیبی چی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولات و گلشتیتر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین هم کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مرو بایتی القی بیستو سیم چون کرده کم؟ اخ اما گرانترین پرسیاره اگر جارو بار بخوام بلیم دبی کارکم و هر کاری که تروابه او جاری وایش هی دبی دانی پیدا بنیم کنا بی کارکم لگل هیچ بیشه ایشی تری اولات کانم بردوار بکریو لهمیان جیای هندی جاروام دکویت برچاو که اوانی دورو برم همو خریشی کاری قرسنو هر من تنبلو بی کارم بلام هندی جاری تر واهز دکم کتنیا من خریشی کاری چی قرسمو اوانی تر همو توزلو بی کارن بالنده وقتیان زور خوشه. بدریجایی جیان همان گورانی دوپاد دکن و کلدهی کوباو چیان فیر بون. یا جوگی شاخان ور بگره. هزاران سال همان آوازی لبرز دبیت و کچی من لم جیان کرتم دادبی گورانی و دابنیم کبشی گلی گلی سالان کن. یکم کس که پرچه زویه چی بچوچی چیلاو زوری زحمت پیو دیوا. هرواش یکم کس که گورانی داناو زور زحمتی کشاوه بلام دوای اوی که هزار کس همان زویان چلایه و کابرای هزار و یکمین زور با آسانی دی چلایه توا للایه چی تری شو دوای اوی که هزار کس شعریان نوسی و ایشکه با کابرای هزار و یکمین زور با زحمت رده کره بوی بجوتیار دلیم لسر یکا و کارکی من زور بکاری تو ده چه جات که امن وکو او تنبال دامنه کسرا پای جیانی گرانی چی بردوامی گال تو بیکاریه. وکو تو شوی دریجو بی خوم کردو تو و بیرم لزوی کم کردو تو. تو توی بجرده بلاتی زوی کاند ورده کهی منی جوشی بجرده با دیرکانم ده دازمو. منی زور پرچه زوی خوم هیا. حوسم بدرچون یکم چوزرو با انباری پربرو بومی کارکم ده. منش کیلانو حل جرانوی تایبتی خوم هی و زب یکم لبجار داخن که و دبی پاکجی بکموا. لیک جدا کردنوی دانی باش و خراب بمکی نجبه هر زحمتا. بلام لوی زحمت تره ویا. وشی بیجه لوشی باش و درست جدا بکیتوا. توز زویه کل لطرزه و شخته و راشبه بسوتین ده پاریزی منیش دبیه گورانی او تو بنوس مو و کبرگی ترسناک ترین دوجمن بگریه کهویش روشگاره دیاره من دمیه گورانی و بنوس مو و کسدان سال بجی منیش دوچاری پتای خوم دیم از پیو کلو و مشکی و کلوانه همو دانه ولکم بد زنوبی بنو لناوی برن یا و با گنی بکن که کلکی خواردنی پیو نمینه بیش گلمش مشککانی من لأسپیکانی تو زلترو بزرترنو قلاچو کردنیان سختترو بگرهند یجار هر بیهوده دشه اگر بسوتیو دو کل سربانو پیج بکاد بلام کدیوار در زیتیه دابه با بچوکیش بیه
بای سر گامیش سری لیو دینه تا جوری مالو آگردانو هموش تیک سر دکاد رنگ شعرکی منی جوای بسر بی حلکانی بگران لسرم دکون دشه با لوشی شلو خواو بی تا جوری و شعرکی تازه لدائیگ بو سرکات و بیکات شخته جا دبی بر همکم بو خلکی داغستان و ولاتانی تر لی بگرم تا اوان تامی بکنو بزانن تا چرا دیک تالا و تا چرا دیک شیرین تامی تایبتی خوی چیه؟ نابیل تامی هیچ بر همیشی تر بکر لبیر مکمن دالوون باو کم فیری کردم چون همی زجا ببستمو کچوکم به همی زجا کوا دنو گریسم شتک دادا باو کم وریای دکردمو دی گد رسول وریا بجا کن نخن چینی استاش کدستم به شعر اگناش کیو دیر ریکم لی آسی دبیو اوندهی پالی پیو دنیم بو اوی بچه تشوینی خوی هیج نبز بی همو هیزم کوده کم و بو اوی دواجار رای بچشمو برزفتی بکم لو کاته آموشگاری کهی باو کم دیتا وید رسول وریا بجا کن نخن چینی

برهمی زوی بسال برهمی زوی بسال دا گوره سالی واحه دغلو دان اونده زور و زونده لعنبار و چال و سیف دا

جیانم و بر جیان سر کاغذ هیچ کسو هیچ شیمیایک دادم ناده پیاو چپ کرد اگر همو پروژه یک سر کوتو بوا همو کس بختیار ده بو اگر زوی همو ساله هاتی بوا یک کس برسی نده بو اگر هر گوشه یکیش کوت سر کاغذ بو بوا گورانی خلق چی دی قصه ای آساییان نده کرد هر گورانیان ده بو براستی گورانین دادن آسان نیه داغستان و جورجیا و ارمینیا و بلگاریا سرم لکارگی شراب داوه هر وحا چومه تا کارگی گوزی پلیجنی لو کاته هستم کردوه که شاعر و شراب کر لزول لاو به یک دچن هر دوله وردکاری و نهینی خویان هیا شعری جوک و شراب وایا دبیل جیانه و گلاله بیو بمیو پی بگا شعری چاک هزیشی نهینی وای تیه دای دل مستو شاد دکار شعر و شراب لم رو زول یک دکار هر بین نابین لوریه چی پر برمیل شراب دیو دگا تا گنده کو او برمیل شرابانه بسر دوکانی گندان دا بجدکار. برمیل یک بو ام گندو برمیل یک بو او گند. بم جوره سایقکان شرابی بویناک دگین نه گنده شاخاب یکان. گنجی بیبا کو بیکاره کشابیان بلوری دکوی لهمو لایشی دیو بحل داوان دا دور نبر دوکانه. چون کاتی کشوان؟ خوی بو میگلکی لخوی رسک رو دکات همو مرکان بغار دکونه سری. گنجکانیش آوها داده رجیانه سر برمیلکا. کاتی که شرابکل نو گوزه دکن و تامی دکن، هاواری نارزایی بری آسمان دگریه. اما کهی شراب دلی آوه، یک سر لرو بارو هنویانه، با فروشیارک خویم شراب بخواته و فروشیار حل داده تیو دلی. بو چی سرکوانه من دکن؟ خودتان بینی تن لوریکه هاتو برمیلکه ان لیه نای خواره. تنها خوشتان لداگرتینی برمیلکه ارمتی تندم. امن چی بکم؟ او شرابه تان دفروش میه کلم برمیلی دابوم هاتو. اگر حزناکن، میکر. راستی مسئله که بم چشنه بو. بلوی شرابه که بسل نو چکان ده ببشنه و بریو بری کوگای شر لهر برمیلیگ نختی شراب حل ده گوزیه و آویان تیه دکاته و. لوی امشیان چنگ بکوی مند بارن. بلوی برمیلکان بگنه دی لکوگای دشتی ده همان بزمی پیدکن و دلین. خلچی لاده امنده ان سرو زیاده. پاشن لرگا و سایق و کریکارکان دو لیتری لیه حل ده گوزن بو اوی سر یعنی پیگرم بکن و رگای دوری پینزیگ بکنه و. دوباره برمیلکان به آوی رون و سازگاری کانیک یا روباری که دم ره پردکنه و. انجامش تیشی وای لیه درده چیه ده شیف. پی بلین شراب و او شیوان دویه یا او بشراب شیوه. دتوانین همان قصش در حق او شعرانه بکین که کاتی پیو دیان خوینیتا و نازانی بلای چی دا زیادتر دشکینه و. شعر یان قصی پوچ. اوانیش برهمی او شعره تنبلانن که آرام یان نیه کاری که سخد را پرینن. کم وایا جوگی تنگاو بگات دریا. حاجی تنبل بدگمن دگات مکه. کدور ریبوار ناچار ده بن سواری یک اصب اندبه تند یک دی بگرن بهرو کاریش بم چشن سواری یک اصب دبن. ابو طالب گوتویا بهرو کار لشعر ده دبه وکو خنجرو کالان شان بشانی یکتر برون. لدفتری بیروریم ده. سردم وار راحت بوم وقتم زیاده لشقام و کولانان دبرده سر تال مالوا. در چوم اقتابخانه و شعریشم دنوسی بلام زور من دوده بوم چون که شعر و روان کردنی وانکانم بسره و بو نم دتوانی خوم زور به ارچی مال و خریب کم خوم دهی ناو ده برد ده جام بازم ده هاویشتو اگر بختم یار بوایا در ده پریمه داری تا استاش من آرامو ده که سانم کم روزش یان باوکم خستمیه سر به جهنانی ارچی مال و یان بلین شعر نوسینه و نازانم کم یان بو خوی چو درو هر هندر رویشتو درگای لخو دوای خوی و پیو دا یکسر هستامو چو ما درو و بسر بانی کوتم باوکم چایو پی کوتم و هاواری کرده دایکم او گوری سم بو بینه که ببزمارکا و حلواس راو دایکم گوتی بو چی تا گوتی رسولی بید پیل گوری سیده بستمو وانه بیل هیش شوینه اقره ناگره انجا باوکم لسر خول کرسی یکم شتکی دامو تندی کرد دستی بنیو چوانم داهینه پنجه با پر کاغذ یک دریش کرد کل بردم بو باوکم گوتی استا هر چی لیره لم سر ده بیخره ایره سر ام کاغذه وای دنه یکی هبوا ناو ناو امی نو سرانی لکرسی کان من ببسته ایوا لوانه

سل لکار دابید بلان اگر سل لکار دابید تو دستکان نکونه ایش اما کتومت وکو آشی گوایه که لحواده بسوریت وو هیچ لینکه

چیروکی شانگری و کرکی و پینج رو بلکه. سردمان کابرایی که بر ریز و دولمن لخونزخ هب و ناوی شانگری بود، کرکی تاقانهی هب. کرکی زور نازیموک و پشته و پرداغ بود. شانگری ویستی که کرکی گوره بود وکو هر کسی که تری گندکان ایش بکاتو بیت پیاوی که راستقین بلام. کره هیچ میلی لیش نبود. خزمو برادرانی باوشی نازیان حل دگرتو دیاریان پیش کشده کرد. یکی اسپیک و یکی پالتویک و یکی نختی پاره و یکی خنجرشی جوانی خلات کرد. روزی که انشانگریه توشی نخوشیشی گران هاد. به هیچ داو درمان یک چاری نکره. همو خزمو دوستکانی لدوری کوبونو ویستیان بزنن چون چاک دبیتو. گوتیان چپکین بو اوی بلکو چاک بیتو. گوتی تنیا یک شته دتوانه بسر پیان بخاته و اویش به یو ناکره. گوتیان ده پیه من بله چیه؟ چی لدست من بیده ای کین؟ گوتی او کات چاک دبموا که کرکم پینج رو بلم با دربینه که با آره قوم من دوبونی خوی پیده ای کرده بیو بله. بابا هنه او بشی توه دو روزی پیچو کرکی شانگری حتلی باو کیو پینج رو بل با یکی پیشنده و گوتی هنه بابا لکنداوی قویسوی آور شبکدارم با او ناو ام پاریم پیدا کر. هنه بابا بودو. باو چی سیری که پارکی کلو لکرکی رامو پارکی هاویشتن ناو آگر. کرو برد لشوینی خوی چقی. رنگی وازر تلگرادت بود شقاز لیان لبناجوی داوا. پینج رو بلیه که دیاری مامشی بو که جوی لاوا تکی شانگری بو بو بر یاری دا بو یاری دی کرو بداتو. لم تنگانه در رزگاری بکن. پسشان روشه که تل کره ها تودی سن پینج رو بلیه که کاغذی به دسته و بوده باوشه گوتی بابا ام پاریم لگونی پیدا کرد لگل تاقمی کتکشکینان ایشم کرد. باوشه سرنجه که لپارکه و لکرکه دا پارکه هل گلوفتو لپنجره و فریده داره کره به هستو خست لشوینی خوی سر بو پارکه هی برادره شی باوشه که خلچی گوندی گوت سات لیبو. بو جاری سیم کره هتلای باوچی و بو جاری سیم پینج رو بلیه چی کاغذی لدست نه. باوچیش تماشای کره نکرد. پارکی ورگرتو دراندی و کردیا دو کرد. کری وک خلو خوی لپرچه دراوکان رو کرد و ویستی به یک ویان بنو سینه تو هاواری کرد. وادزانی بو اول پتروفسکی تویلم پا کرد و تو تا تو اوها با آسانی وکو پر کاغذی چی بیا نرک کری من دو بونکم بدرینی تماشای پفکو پرگی دستم که. باوچی گوتی استا بروام کرد تو با عرقی نیو چوان ام پاریت پیدا کردو. یک سر شانگریه نخوشیه که پاری ورده ورده هاته و سرخوی راستی اونده نبرد بلاو قلای لینما. بله تنیا اوی که برنجیشانی خود پیدایی که هر او نرخی راستقینه هیا شعریش همانشته. تو اگر به شعرکت و مندو بوی همو شو همو فاریزه یکت بلا و پسندو چاکه بلام اگر بیرکی لرگه حل بگریتا و هر جیزاو هر جیز شعرشی راستقینه دزنا کره. بام حل کوتو و دیوما چون زیرنگری دراوسیم به هوی کازابه و به مندو بون زیری لمس جدا کردو تاو. ای خونری من ای پس پاری نرخاندن ای کازابی تو نبوا خودم توانی رشته رازوی شعرکانم دادانم سیبیا نرخ لزیری صاف جدا بکموا. اگر ماسی راستقینو به تام دوی چنگالی خود باویو ناو گومو خود بگره. حالا به ناو زریان و رشبه داده فریو ماسی لناو توجمی او داملوانی دکار. شاعریش اکر خمی لشادیش بتر نبی لناو چنگی سوزی به هز داشت دنوسی.

پشیمان به جیم هشتی من روزانه خوش میستی پشیمانم من به تو پشیمانم من به تو

بمنوسه من بیموا تازه چون باور کم بتو بمنوسه